0: chechi gambo de che eh ma kanta singa la kre tsari eh
1: nga chakka chuk ka de che ha ha taisha chodan yu de nang ge ni ma shi ton ji yu ta ni re che taisha ni khso yu ne ni
0: di cha che ni zri che ni mo don tan ka la ki
1: Нет, чего ты так подумал?